0: Another one busts the dust. Hey, hey. Another one busts the dust. Hey.
1: This 歌 編曲真係無懈可擊啊！Queen 大樂隊 Another One Bites the Dust。